0: magi umbrasi lafia wala kalas dokaglo wasi kan memia terobia kadsia terobia sisi wajiter wajiteris ke awik ngan banggas yang ke kutuso pa memia terobia kadsia rai nengga konsig madesi ke lapia numero nganga ya lea 61 53 53 20 61 53 53 20 bai numero na bari ne bari numero nganga lo ngai gawi ne dosit kok Arunji sema ki kut kembe ken jamana tlamra sila fia malangsi ya wo induji radio diffusion nationale chadien province ge ku jogi di mata do kum lo ke jatla amra sila fia malangsi ane limbisi rojit la wo radio diffusion nationale chadien majala nji sen sen yas kada wo induna lewo majala de ku madge awi ken numero ye na gale ade lo kadina induna goto taro biasi ay bari bari renga ko sik madisi ge lapia wo kad gerne ke inji kem dunia tno jamana bunga ya wo bai to chadi be ke bo ngai province ge ikujogi di muta bataro biasi kadai bari bar numero 61 53 53 20 61 53 53 20 nanji to tina do te kete ni ba ji teli re do te si ni bari bar bai ngai taro ba leg ni bam teli re do se ya teli re do te ya si ke kem chit kai de ge atono yang kreto la degum dulgo adna ra no vai ba pot ku boni to iro de kedengam ke de kedengam ke de ke jaga as dale bat de ta dengam ita dengam ita dia wajingan ge ba ja wajingan ge kem ntge ko ba itel it ban ina ndaga ba itan krang yan oni odna to no bai ba dunia jika santoni ke ara se ji tamyati kort nu ko wa dunia ke jawna sala ani ba ri kart sir tablo e kash kash nike ara se ji kem dunia jawun to tua ba yan to ni raron chiti violence kra ka de ro de ke jiang ge te ke ndo bu ta kom de ge ndul ge ta da na le mam ge gir ye si si ge wo ji ter wo ji tris ge malang ngan analize ye si ge ne lum ga ba ni no ni ye si ke ka dai te kom te ge to no ba mam ya toro bia ka de si ya de numero 61 53 53 20 61 53 53 20 mam ati pa ke ta kla gir de jawi ne kom ji ke ke te i pa ya lelbo Gau merdem.
1: Prions ensemble pour que toutes les bêtises qui se passent en dehors de notre foyer.
0: Allô, Radio Tchad.
2: Allô.
0: Oui, mon nom est Majikari Barbar Kambé Kra Rina.
2: Rina Polin, de Kounio.
0: De Kounio Polin.
2: Oui, de Kounio Polin.
0: Taro Vieta, Barbar Kambé Kra?
2: Non, non.
0: Quartier
2: dom tu Njingangali.
0: Ah, quartier Njingangali. Ok, taro vieta kadiran lapya.
2: Ah, waji ban tu je mna lapya njiki rajo go.
0: Aha.
2: Pam na lapya family je lai.
0: Aha.
2: Pam na lapya mama je le chiki tu jisito.
0: Aha.
2: Ah, pam do ma je do harle chikli.
0: Aha, taro vieta.
2: Aha. Ya, mama le gu jile.
0: Aha.
2: Imba to go de go de se ari wolo.
0: Ya re se dunia to se iko a.
2: Imba re se dunia.
0: Ah.
2: Na dang de se dunia da de ke dang i sa dele.
0: Aha.
2: To gar mama de lele so bana.
0: Wala sei sei na je ma dinga.
2: Ah me to ya ka ba e a nga e bugo so fa e bugo ma dinga so i e ge ke dele. Me dela mama de ke da bu do se.
0: Ah sei sei. Merci, merci d'abord du match. Bon dimanche, Nadia, il y a un monsieur de Kunyom. Dimanche, il y a un micro de la Ningan, Nadia, qui a été en train de faire. Merci, 61 53 53 20, 61 53 53 20.